Mīdhiyā mēp jīla ārs jācī lēnēn kēlē tī Mīdhiyā jācī nī kēp lē jī nīs kā Lāngjē nāshēl ūs lērīm tsō Lūngchīng kā tāwāng shūdhūm būr Lāngjē tsāma nūp tūk chū tsē Kroonīng kārma kēlē tī wāni Lāngjē nā tā shēdhān lērīm shī kōzū tūr Dēch ūs lērīm mā Mokto yī